0: айткандан кийин журттуки достарга анча мынча согатланы эп барбыз го,
1: немелерни
0: эле билишни тавсия кылсыз сиз болсоңуз.
1: Мен болгон болсам да, мәселенге Шинжаңдын эп кайтыдыган нерселер биринчисиге ушу курук ел емишлер карап.
0: Асан бузулмайды, эп бузулмайды.
1: Туура, экинчисиге ушу матаң. Сиз го матаңны, а матаң яман пайзе ал исе. Үчүнчүсүгө ушу Шинжаңдыки сүт мәхсулаттары, яны ушу курукны тавсия кылма.
0: Hakikaten ip apırışka nait kolay ya. Eplik, buzlup kalmaydı. Onun üstüge mavu orap kaçılınışlarımı naitı süpetlik. Dostlarımız 7. ayının 28. günü Cöcanlıq sayacı Lifan, Koğun, Nan ve Kurt'ın ibaret Şinjan soğatlıqı yin üç yürüşlükini kösetti ya. Koğun bək tetipti bu sayacı dostlarımız ışın
1: okarlandı.
0: Şinjan'ın koğuna acayip peyzi. Lekin sen yırak and ayrıplarlık bolsa koğunun evası buldu. Yırakrak opkası bize əpsiz. Lekin eli vağanğı çüşlük. Tını yarı demez ma. Yıl navat koğun dige yıl navat.
1: Toğra. Hazır çöyde muşu sayacılığa əplik buluş üçün muş koğunni aşu oyesi arkalık toşuydugan muşunda tez yollanma kesiplere bakı.
0: Pulunu da tülep koymuz. Andan ak koğunçi.
1: Biz bakıç bir yer bulduk emez mi?
0: Yüzümüzde sevdi o da.
1: He.
0: Vay vay vay ma kolaylıklarını.
1: Aldın kıtım muşu bir meyve hanığı kırıp muş meyve ağıca bir Beijing'den kegen bir sayetçi koğun aldı. Koğun aldı onun için tavuz ne ama de tavuz ne şöyle yedi o ay tavuz mı ekti atlık gelirken koğun ne ben bir elip muşu Beijing'e kayıt bir yiysem etraftaki dostlarımga tukallarımga bir yiysem diyen de sen hatırcan bol sen bağıca deydu sen Beijing'e kayıt boğuca koğun senin aldığını bir buldu
0: kumyon kıp bir diken de
1: kumyon kıp bir diken
0: ne mi diken kolaylıkla dostlar terakkiyat diken acayip burun mesela bir atanımız biz okuvatkan vakitlerde anca mınca ananın mihri muhabbeti de nallarını yıkıp anca mınca işte uşak yemekliklerini sep koyattı da bizden ziyaret
1: kalmışsın
0: de abduzla sağsa bir iki üç gün dikiletti hazır bana sürat digen bana muşundak da dünyanın nergi bulsun intayın tez sürat da muşu tez yollanmalı arkalık evet gibi buldu digen gep hem de dostlar muşu kurt dep kaldığında kurtunun kızık noktada aylanışını bir Şinjanlı kızın küçük tavsiyesini ayırıp kargılı bulmaydı bu iki yılda Dilraba Köplügen Universal Senat programları da etrafıdaki emrahlarına yurtunun kurtunu bütün küçü bilen tavsiye kıldı o yana tordaşlar tarafından kurtunu tavsiye kılgıcı ihtiyari vakaletçi dep ataldı programının təsiri dərhalı önün bədi, oxşar şəkildəki qurtni tordu izləş miqdari şiddət bilən açdı. Çarvıçılar yıraq səpərgə çıxandı ilı valıdıqan bu energiya toluqluğuc, muşu səbəbdən çarvıçılıq rayondan teximi köpləb çıxırılıb, sayacılarının yüktaq sandıqıqı kirib, Şinjan sayaydıdiki bir yın nam kartısıqa aylandı.
1: Qurt diginiz kəkətdi, hə, buldum mən.
0: Məyliqi bir xil açıqçı kibək amıraqçı.
1: Мен сізге әнде қаран, әнәнімей құрт ясай ұсылыны дәп бірей.
0: Бір ясап бақай жо, дәп бірі.
1: Мұшыны аңлап, тіғым егіңіздің бір кәлтірігі дейді. Бұ әнәнімей құрт ясай ұсылыны сәвірчаллық білән вақытның бір мейдан күшісіні шейді ешке болады. Алды білән еңі сүтіне ечтіп, қиты қойтып, қазанға қойып қайнатқандың кен рәх халтығы селіп, есіп қойып сөйіні сақтыды.
0: Бірқыз сүзмеді қылымыз кенде башта, ә?
1: Су тәркебі парға айланып, қытық ұйытмысы қатқанден кен, қол білән межіп, кичек-кичек қылып, шәкілге күргізіп, чық бор үстігі қойып, құртыды. Құрғанден кен, құртыны ұзын сақлығылы болды, асан чырмайды. Адетті әткен чай білән істімал қылыш қыболыды. Чарва бекіп, ерақы сәпар қылғанда озық қылынды. 5 килограмм қытықтың аран 1 килограмм құрт ясықылы болды. Бұ чарвичыларының іліп үрішіге әплік энергия мәнбәсі есаплынды.
0: Оның үстігі ма сүттің ясалғалық үшін бұның қалдысы мақтарымын айды үйқыры, әрқанда кішіләнің ешігі мас келді. Бүгін күкінде, достлар, құрт нұрғын саячыларының Шинжаңдың айрылыштың бұрын чоқым еліп алдыған соғатлықы болып қалды. Санжа шәрді қаймақ, пішла, құрт қатарлық мәсулатлар рәттілік тізіліп көзге ташленіп тұрды. Hem de sayacılarının kademini tok tutup setivleşka celip kıldı. Elbette celip kıldı da bir hıl.
1: Peysa o.
0: O şu kurt yaymasının aldığının üstüme bir hıl adamla iğizge serik su gelip. Peys, yiğiz kep gitti deyi dostlar. Sizler mi açtı ama? Алтайда сүт мәсәләтләре дүкәнләренә әмәлият учраткылы булды. Үрүмчә халыкара чоң базар пиядлар көчсездеге Синҗанның Алайды мәсәләтләре дүкәннәрендә куртлар малҗасының көзгә әң чәлекдәге йөрге тизип куйылды. Нургын дүкәннәр яны тоңылтып орап качылаш ва суык зәнҗирлек тошыш мөлазимәтен юлга куйып, узын

Қадірлік достар, Алматының Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбастан алматылып жатқан 107.4-тен хайлық сәр программасы. Қадірлік достар, әмнеде қытыңлар саламлық сауатлары сәйебімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Язда юрек сағламлықыға айт бұл бір юріш ұсылыны өгіні біліш керек. Температура бәк юқыр болса, юрек қан тұмырларға ин тайын пайдысыз болып мұ 65 жаштан ашқан вә асты характерлі кеселге кіріпті болғалла үшін тегім үшінді. Көпчелікнің тұрмышта кеселікнің алдыны елішіне күште етіште түвәнікі бірқанч түрлік юрек асыраш тәтбірлеріні яқшы ішлеші тәвзе қылынды. Her vaqt su toluqlaşqı diqqat qilish kerak. Yaz pəslədə uxsumğan taqdirdə mə bədən asan susuzlandı. Şuna davamlı su toluqlab duruş, ən yaxşı normal temperaturdakı qaynaq su içiş, muz suyu içməslik müvafiq miqdarda elektrolitlik içimlik içiş kerak. Yürəkə faydalı yeməkliklərni yeyiş kerak. Köktat, meyvə, qara ajlıq, qara göş, beliq yoki yağ miqdarı tüvən bolğan süt məhsullarını istemal qilishni müvafiq aşırış kerak. Yuqori temperaturlik vaqtda sirtqa az chiqish kerak. Har kuni eng issiq vaqt 3 soat 12 dan tushdan keyin soat 3 kichik bo'ladi. Bu vaqtda amalba sirtlarda yurishdan saqlanish kerak. Agar sirtqa chiqishga to'g'ri kelsa, arlab salqin joyda bir necha minutdan aram elish kerak. Uy ichida temperaturni tubanlatishga diqqat qilish kerak. Uy ichida havo tanishguch yoki shamol durg'ichlar orqali temperaturni muvofiq saqlash kerak bo'libmi? Teni ojiz kasalchan yashanganlar hargizmi? Könelmeslikni bahanı qılıb, hava tanşıgış və şamal durğuşlarını etişinə rət qılmaslıq gərək. Bunda qılmağanda asalla ısıq ödüb qalıdı. Axmor kollagen axsılını toluqlamdı. Pəqat hayvanı türdəki yeməkliklərdilə kollagen axsılı buludu. Axmor özümlük bulub, bunada kollagen axsılı yox. Әмі ақморының пұшырғанда ажырлып шыққан епішқақ мадда ақмор полисе қардының сұтылықлаш өнімі найт яқшы болуды. Ақмор полисе қарды ерішчә емеклік таласығы тәбә болып, әзім қылы сүр етіні астылдып, бәдәнікі қан шекірі білін қолыстырыны тәмпон өлчәмді сақтайды. Yana bedenning immunitet sistemisini tengshab bedendagi zaharli metal elementlarning chiqarilishini ilgari surdi. Adalik dostlar, iqtanla davamlıq programımız qorulaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Həm də dostlara qolunu bək köp yuğanda asanla tər qapartqısı payda boludu degen məzmunu sözləb bərimiz. Yaz pəslədə nurğun kişilər qoluğa sulu qapartma çıxıb qatdıq qıçıdığanlıqı, bəzirə sulu qapartma yığılıb, qoşulub, ketirğanlıqı nə bayqaydı. Bu bir xil ziyadı səzgürlü kesəlik alaməti bolub, tər qapartma seyrəb atılıdı. Qolunu köp yuyuş, teri tosqının buzğunçılıq uçuruşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Әгер яна дайым тазла сұйықтықы, юй сұйықтықы, ішқарлық сопын қатарлық мәсулатла біле ұчырашқанда асалла тәр қапарт қосы пайда болуды. Тәр қапарт қосының сақылыныш үшін алды біле